свободних назору. Било є все емо, хай бо ютрій туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, до синий камор.